me awaje front seat a wo twa wenim go ase no o twedi amponya nkupunti nyaade a wo benya wo de biara da